0: クライマス感動感動で待ってたやったよ、まだ
1: おい、ほら熱こ熱こ熱こなばってなばってあ、えのばーり腰上げて
2: あな、にえがらロウマディリア
1: ロウマなにでジャンジャランゲなのマンディッツコンジャランゲあは、ロウ